Ora tu a station sa mantla sa ba Rafang 360 radio ke tsa tshuna ke go di medicine mo mozong wa go mpieno ya se pa hore se lo fela hore tsotso tle di aperitsiamo ke sheba na kwa ga go ke a bona hore ro ke oh no ke a bona ya no hore e dira yang e re no one mic ga ke monaco ga ke monaco ya no ke metse tswe me ka ga sione e metlano pele ga ura ya buka ga sione ya bo super moretsi wa station Samantha Samra for 360 radio ya ya no malatiant kinte ke kana ka ura tseke kana ka ka ura bo super ka malatia ma ga ke tsene ka ntla matsapanya na ri leng moretsi wa station Samantha Samra for 360 radio ke a se lo fela hore ga o tlompe ya bampara ka ntla gore e go thata fano fa ya fela re lukise re ya ko pele re batla go dira dilo gore di nne